0: Mă face, e cu o iectie niscace. Mă face, e mă să lasă, știu cum mă face.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song. Mă face, e